0: our whakapapa.
1: Pā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu a waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānanga Waipareira, rātou, kumuma. E whā wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata inua I te wākā heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E whā wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata I mua I te wākā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga I ana ture I nā te nui kia puta rāno o nā ihu. Ko etahi o ngā ture panapana hi ana ko te pire whakakapi I te RMA me te pire whakarereke I ngā momo āwhina toko I te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Ariki I ngā kaupapa e panapana hi ana.
4: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao I tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao I roto I te whare pāremata I tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao I mua I te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka I te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
3: Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana I ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Āko te utu tētahi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea I te mana tātai hokohoko e ai ki a Jacob Dabiri. Kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko etahi e kōwhiri ana I wāinga I te utu tonu I a rātou inihua, te utu rānei I ngā pire o te kāinga.
5: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga, o te tūraru ka puta mai I te pānonitanga o te huarere. Nō reira he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa I wāinga nui I te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki I ngā mea e rua.
3: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio I te motu.
6: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau. Pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mō te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā. Anā kua piki kotahi rau, rua rau paihineti pēr. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
3: Tā rere kē te āhua o tā te kaimahi whai I ngā utu harare, I ngā utu māuiri nā te ture hou o te Employment Leave Act. Kā tatau te nui o te utu harare kā whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote-ngote arā ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai I te utu wātea ātau arā te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi I te wāhi ki te annual leave. Neke atu I te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e ēnei panonitanga. Hei tā te ānau tui ono ki te tūteropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
7: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātai nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau I te PSA, ka pāngatera ki te ruarau mano tāngata. Ka whakaetia te tārātai nei āheinga te kimi, te whiwhi annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rongi te kino o tēnei kāwanatanga.
3: Ki ngā take hā kinakina. I ngā whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o te neitau, e tūmanakua nā rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papa kāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: This is Tahu FM.
8: Kia ora, kia ora, mauri ora, nei rā te ho-